شبب ستن بای سیکا بابا تینکیو جیزس تینکیو جیزس تینکیو ابا فادر تینکیو لائن آف جودا تینکیو مائیٹی گاڈ تینکیو مائی پریزن ہیلپ تینکیو دی اومنیشینٹ ون Shepard.